machongezi kudandaula. Ah, mama nalilia macho yangu. Masikitiko.

kwana kwaga ipolisi yabawi wa masu yabo ihai loja ahimaka ntamwina hakati yowe ona juwale dokumento banonto ihagerela ahimaka ihogi chareke owanyaka wasuwele walokwana kwaga ikana muchara polisi ya ndrigimpia owanyawe ihaba jera othonya owahimaka owanyaka tibabale banonzo lokwana kwaga kinawe owanyawe kinafanya holembwe weshkwadara mwenye tisaikarari banonzo ayini pia karo akwaka weshkwadara na kwenye na